nan ne dai labarin gano smoke detector ya fara a cikin shekarun 1930, yayin da nahiyar Turai ke kusantar yakin duniya na biyu da sauri. Masanin kimiyya na kasar Switzerland Walter Jäger yayi kokarin kirkiro wata na'ura da za ta iya gargadin iskar gas mai guba. A gwajin da yayi, Walter Jäger yayi tunani cewa iskar gas din da ke shiga cikin na'urar da ya kera za ta hade da wasu kwayoyin halitta da ke iska, kuma tare da hakan wutar lantarki za ta ratsa ta na'urar, amma sabuwar na'urar bata samar da sakamakon da ake so ba. Masanin kimiyyar dan kasar Switzerland, wanda ya sake maimaita irin wannan gwaji sau da yawa kuma ya gaji, ya fusata sosai ya kunna taba a teburinsa a dakin gwaje-gwajensa. Bayan Jäger ya dan zuka sigarin, sabon na'urarsa ta fara kararrawa ba zato ba tsammani. Da alama hayakin sigarin yayi abin da iskar gas mai guba ta gaza yi, kuma na'urar ta share fagen wani sabon kirkira na yaki da gobara, ko da yake bisa sa'a.

Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.